Enti nyankopon onya okese na oma utirimu po engina emma Ewurade nhyira onhyira ewo Yesu Kristo edimo ojontofo ano osesum nyame emma okra sum nyame emma okra sum nyame ye fisa nyame sompa eye adinya kese so nipa sum nyame ye a ekwa kwampa edema no na edobe kwa wanu nyam kese mu eye osoro ahimie.

0: na ya me som wo na obebua won se nokwar me se mo se se manya ama kitoi mu ba kun yi manya ama me na yenum be firi ho akoda ahoyira mu na nipa trene no be koda enkwa mu
1: amen
2: amen
1: ya da erade asepa na cha se wei eye ahosiesie no se de me di kanka ye no eye Matthew 24 no ye kenka ya ma yesu echre ye ensan chre ne besi ewo ebra ne maye no aben ehun na ye di besi e maba wodu a wo musiesie wo mo ho ekwa ifro a no mo twen ayifro kun na at long last no enum entumi anko na enum etumi ene ayifro kun no ekoshia wo ayifishia no ase enti last week nso ya kasafa talent 2 weeks ago on the last week in so ya kasafa talent ho sesa onipa bia wo do talent eye adwuma de kristo e de ama wo no se ye hu honhum de se ye hu nam de no sesa wo yusu na wo de ye adwuma sa honhum talent no e bi ne enwomto enkomhye nim de samka ne nyina ye honhum talent ana honam dia no nso so ebi ne fesa hairdressing adepam ene obu oho a oye carpentry o carpenter for dosso na so no kwa ye akonyu ahun se odamufu a ye talent enti no ye wo honam talent ene honhum talent ne nyina ye talent anyame dia due nipa mu se onipa no fa ye adwuma na fa didi e wo ho na fa bo a wonua nipa nso so nti nyame talent no onfa mayen kwa ode mayen se yemfa mboa enipa na yemfa mboa yeman na yemfa emwa ye yankasa nso so ye ho sa nti talent bi a nyame dia ma no yusu ni ye se wo yusu ni ye a obebu ho akonta wan yusu ni ye nso a obebu ho akonta ti we nu nyina ya ho siesi a ye ye dia twa yesu ne maye no if you say ne maye no aben enyoma nyina di adanse sa aben ana enna no odi yakọ o se atemuda kese no uka English Bible na o se the final judgment na che se okwan enyame be fo so abu atai no ahosiesie no ebi aye se ye de be support on crofo pa to hwemu a Kristo suma nkasa no e

le ne ba ne mo se ne ma me ye Cameroon ni na ne papa ye Ghana na me so mu nyina afrifri mu na ne me se family bi wa o papa no ma me firi mu a na wa busu asa nti o ye sa family ni bia

ono no waye ya kochem ni ya bank ehye ya dana sikesikesikesi bebi odi ya bedrunti odofo emesu mwade jumedie nara na yefre ase no emesra una buabua ho sisi ho so opeso kan ya na ye kan ye the scripture na to ana onso with me afre enne enyumo a papa se ye to yeto edi adewura di ase ye bibie phone lines na wato kwesi ade di kan eye oware junior hallelujah nyame nyum ni hallelujah hallelujah nyame uye wohi

0: yesusu a ya to ye beto titeno a ye di nubrane hama adwane adade ye no ya to sa ban bo sem ya tem ban bo a ya to jije mu ene ohwe nipa oha no mu betena mu kwa hwe dom ya sa ban ho hwe oha o mu de frem o jidi se ye sade ne ya to jije mu no ene so so e wo susu so de ma ye wa
1: ya na ye ni anmu asofofo no o mu di atem bi o mu se aposon so me yan kwasi asem so watida
0: matida
1: na try the kind into untimi and decide say eh yes e obusun bia wahu ni obi ase bia unim ni din bia no e wonu enipa ma me nchechen kofu mu yi kakra
0: oh sir
1: busun bia wahu ni obi ase bia watini din bia we strong bia wo da shoti ni din no enye nete enya boa e nipa na ma me nchechen mu se abri bia obehu se accident be sie bia no Shenesunde, ni se twemu, Shenesunde. Se bo sumde bi e jina foforo. Ah, but ye ni on maso fofo, won de on ko cheke, no aso akai ba.
0: So o mun sian hwe.
1: Bo sum bia, o bo sum ye jina nu bia, ye unua. Ada se unua ba ema. Ana unua ba, ana nkoda, ni nyina ye mema ne ma.
0: Okay.
1: Accident bi e be si bi e be kum ni padodo bia no a, enam ne betete no. Sa no tie no. Ana di jina bo sum.
0: Sa?
1: Me chere mu, me mo ni tsaka.
0: Wonderful.
1: Sano tie ni moja no e moja hyew so on ni so no enwu bosum de ntia ka no wey mframa enipa nso ne wo sai na o mani bie ohunhum na akro na ka jose e bebu na tenda achi no oba be ye dwuma ansa na atamwo na ba
0: enukre
1: enti se unya accident cream na e moja gu ho bebre enipa nam tete a eya ahwe be se 3 days ana 4 days ne kokko ho se obehun se e ho na tie ni ntade nto mago
0: nyina
1: na ni ho
0: tie nya to fun ntade nyina yi
1: eno na ya na o mse kwa bosu mfia mo ho ntomago ntomago ye unua ba ntade ye so on unua ba ntade no a o pra atofu wo sese se no ene o motete na tie no me mbese me twa so pi
0: na
1: mo me churches ka le ni so ye tete na tie ni
0: asama do yesu mampa o
1: ye tete na tie ni nyina no a ada se obi di ba koto ama obi a ogina bosom na wo de ogina ho ama obi bosom nti obo se konfo bi akom foforo wo di worship a sa di worship ni enua no a tumi na edene nkura no be se tumi be se na enum ensia na edu na afra ba akope e moja ba ko no moja afrafra no e dɔso so ne kabo mu wi a na be tumi
0: be tumi
1: ano na edi gina bosom na ma me nkyere de ntia na me nkyere sa no
0: ya
1: se ye wo wi a me me fa entafo de emra ene na nkofo beti ase ye ntɛ
0: okay
1: ye wo wi ya na obehu se afenunu mi enu ye se bibie fre na abamu
0: abamu eh
1: ye fre wo akura na ye hohoro ne ho ne ahoro pe ne ne ho ye wi a ne afole ne te me pese me kyerekye ne nyina mu ye wi a ne de abo abamu ama mu sa abamu na ebebo no se de hohoro akura ne ho wi ne de ye sa no te ne si ho e de hyeboto ma wa sa no te ne ni aburo a aburo mu na wu nipa no ntime nwe wo wi a ba yare
0: oh okay
1: ada se wo bi kusi a ano aba mu no ntafo onwe ntiji se enam bi aduani bi ebeba flesh bi a te se baile bebe yi wo ntwe bi ankotum na de baile ne mankora ne mienu a on be yare wo ma de kuro ji a aduani ne aduani no no ye de nyoma kakra bi aka ho nti ni show akodi ho nti se wo wo akola wi a wo se enen na esisa akra no de odisba wo de baile no wo maame wo sister obi hunu ebi etime titi kokoma no na ya obisa sentesu na ya defa atre na se no wonu se de na e deba nkofo adwen ma so
0: debi nipa twen ma so
1: debi nti wo titi koko ma koda nkofo bebre no koko na ehye no humu bia wo de tete ma fase ye obisa se ya tintesu gu wonu ma wonu no ma ye kire enso ya adwen ni so sentesu no ma me wo fa kwan bi su de ama no ene men kra bebre be kekra kekra
0: okay
1: sheshe na nya ni so no no ma me na adro na tension di tumi abeka ne de ho
0: yeah
1: so ho tumi anya no wo de bae kra na mane ni so bia ada so be hyehyehye ada so be bogo ana se o be sisa ndo me se o akro wodi wo se papa bia wa be wi ase kɔ so ho wuni ho
0: okay
1: wuni mi sa papa no nto santa shio no a ya ye di tafre aduane ase ye di kanam ebi enye ni nyina na ete sa o but me be se cho se
0: ye ye ye
1: san aha enu na ye friend susumu di ma nipa
0: okay
1: ma obi ho so me be ye mu me ma me de nam na fa mu ma me oti aduane bi na maame sanu me nyina ye nipa tumi ne wo mu dada
0: okay
1: ebi de ho okura tumi ne wo difiri na samado bae obi su de ho obefa na heya sasisu ha se se no mu die ze no ye befa na heya
0: sa sa sa
1: eti

0: wa she mu kena nti ye hu se sa hedging aban ka se afi meto koko 2 cd the whole year beto ni 2 cd we se be do middle of the season no na koko price akosro ewo edwaman so bo so na fa te ewo edwaman so extra hu se e de ka e na ebre oman no
1: Coordinator Emma Civil Society Cocoa Platform Obed Owusu ene enye tie ye no
2: Yenko wie kase ebo no ewo asalaja na epenipa eye ni akwa no ebusua ewo eye asalaja ewo Gasouth abotrom pesua no so eye Solomon ni aka ene ne wakasa srese woni de anka bumua no ohwe wode sami tuga na court sese wabua ahyese wono ena ehwe na eye ni akwa no ebusua ewo Asalaja, e wontua no sepani na e ba ne se no ne mra nim ni a wogina ma no eye e Francis eye Brace e wakasa e kire mu se asumdie yade ahuhia pa ntiade sradie e no de koma busua ni nyina sesa bre ya court awi ni de no wonko ohumum se nipa baako
3: omo pinkunt omo kasunji omo penkabo nto o kaixo bia wonu se wo yika akwa no royal family na mo ntena se na monye ba asalaja no eye krokesie a ese ebusia ko ba fun ano se ebusia ko no ene e akwa no royal family na ebusia bia so ewit na ne ye kan se eye high court court of appeal ene supreme court o mo nyina agye atum se ebusia no ne ti ene papa ye fren sulumo minta aka se abusia panyi no eya ade a obia ni wo ebetuye di mu atinji
2: ehe enti emranim ni Francis Brace ena eya training kana wo wie wo de kokobo ba ku bi so etatu ye ntie
3: asalaja ene crow cry benben no omo nsase no wo behwe na yesi obia koton bi na obi ama document wo behwe ni nyinaa no na di foforo bi ene wo so na aya central for machine ha ye pamotro ye be so ochina mo be ti se yakobi ho anasa busia na ko bi ho se fa won ka ta bra na akoye pinde pinde na fe akoye e na ye se asalada ti se asalada so ndwe wa ha
2: ehe mranim ni aya Francis Brace ena ye training ka yenyina so na ye mfakasi ani si message ni bebre na namde ba mo fanche bre ni ye ntumi nkenkan ye mfase da ema DBS Industries o mother room ntina kasi ye de ebre o Facebook ni YouTube Joel ena twa ye tum Joshua Kwame Kulenu ena boy ye chido ma ye tiwa enso ena ye agya Bosit Bet agya etena le chi se ya akenka for two men contractors one woman one man nana ade mununkumene
1: efia sawa prempe
2: yakono no
4: Jim FM 106.3
5: only God can stop us now
4: 106.3 FM
6: Focus 2026 on calendar.
7: Aye, Saturday,

wiasini ifati se wiasi ye hun yesi achinachi ochinachi achi fi amotia ni ifuni se fi sama ne beja hun ne o sama ne boko mo se ifati yesi esese abo sama wafu achacha ayen yin yaku ti penini amotia de suso o eh o modia sa ubitia nana o sebos awo na odi wiasi ye hun wiasi ye hun odi bebro wiasi ye hun yasi ye hun.

0: ye pa ye be hunti ni ye chichibuya entiti ye wiasi ye hun nana osei bonsu bonsu yobo asheng ekitiki ni akataka akwenti mfi mampama orwe ngomang eni asabre koko oku nana oni mweti ye diesi uomirikisi ano bonsu yata kurame ni ampong nana wadi ya darubu jije ni tata bonsu wachiro bing dia eni wuni ochiri bing siya kundi ye siye hey ye wiasi ye hu wiasi ye hu yampa
1: Adia Ebe, Tia Nana Osebos, and Biasi Wampa.